ცუდი დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: შენუსმენ საუკეთესო მუსიკის თალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 7.9. რადიო ძველი ქალაქი.
2: გავსხდებით ერთად.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: wants to wear.
1: Gabis kargi musika. Zveli Khalaki FM

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახეთ ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 231 122. 5 5 8 5 16

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო და დაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.
2: You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. Როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

0: desde la base. Señoritas W, Jay Cortés, Hayes, los legendarios, Ay Alquímico, el soporte del movimiento urbano. Ustedes saben ya.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: დღეს ვისაუბრებთ საბჭოთა პროდუქტების ჯოჯოხეთზე, საკვებზე, რომელიც არ უნდა გვეჭამა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის პირდაპირ ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. საბჭოთა მაღაზიებში პროდუქტები ორ კატეგორიად იყოფოდა: ის, რაც დახლის ქვემოდან იყიდებოდა ელიტისთვის, და ის, რასაც რიგითი მოქალაქეები ყიდულობდნენ და რაც როგორც წესი ვადაგასული, გაფუჭებული და ჯანმრთელობისთვის საშიში ნაგავი იყო. ყველაზე პოპულარული საბჭოთა პროდუქტი ძეხვი სინამდვილეში ქიმიური და ბიოლოგიური გამოცანა გახდათ. ამერიკასა და ევროპაში წამყვანი ინსტიტუტები დღემდე კამათობენ, თუ რისგან შედგებოდა საბჭოთა ძეხვი მაშინ, მაგრამ ეს ვერ დადგინდა. საბჭოთა კავშირში ხორცის კატასტროფული დეფიციტი იყო, ამიტომ ამ ეგრეთ წოდებულ ძეხვში ამატებდნენ ყველაფერს, რაც ხელში ხვდებოდათ: სახამებელს, სოიოს, ძვლის ფქვილს და დიახ, ხშირად ცელულოზასაც. აქედან მოდის თქმულება: ძეხვში კარდონებს ურევენო. იმისთვის, რათა ეს ნატრისფერი საოცრება ხორცივით გამოჩენილიყო, მასში დიდი რაოდენობით ნატრიუმის ნიტრატს ამატებდნენ. რაც შეეხება რძის პროდუქტებს, საბჭოთა რძე და არაჟანი იყო ის, რასაც დღეს საკვებად უვარგის ვუწოდებთ. მაღაზიებში არაჟანს ხშირად კეფირს ან წყალს ურევდნენ, რათა მოცულობა გაეზარდათ. იმისთვის, რომ მასა სქელი გამოჩენილიყო, შიგ სახამებლის ან ცარცის ფხვილსაც კი უმატებდნენ. საზარელი ანტისანიტარიის გამო რძე იმდენად სწრაფად ფუჭდებოდა, რომ მასში სოდას ყრიდნენ სიმჟავის ჩასაქრობად. ოთლებზე მითითებული თარიღები ხშირად ყალბი იყო. ხორცის დეფიციტის გამო დაწესებული თევზის დღე ხუთშაბათი ბევრისათვის საავადმყოფოში დასრულდა. საბჭოთა თევზი იმდენჯერ ღვებოდა და ისევ იმდენჯერ იყინებოდა, რომ მისი ქსოვილები უბრალოდ იშლებოდა. ამ პროცესში მრავლდებოდნენ ბაქტერიები, რაც უმძიმეს ინტოქსიკაციას იწვევდა. საბჭოთა კონსერვების ქილებს ხშირად ჰქონდა შიდა კოროზია. ტყვია და სხვა მძიმე ლითონები პირდაპირ საკვებში გადადიოდა. ანტისანიტარია, როგორც სტანდარტი მაღაზიის დახლები და საწყობები იყო ბაქტერიების ბუდე. ქათმები, რომლებიც მაღაზიებში იყიდებოდა, ხშირად არ იყო ბოლომდე გასუფთავებული. თითეულ ასეთ ქათამს მოლურჯო ფერი და სპეციფიკური ლპობა და ხწნის სუნი ჰქონდა. მათ ქლორიან წყალში რეცხავდნენ, რათა ეს სუნი დაეფარათ. წყლის კიოსკები ალბათ ახსოვთ ძველებს, სადაც ერთი ჭიქით ათასობით ადამიანი სვამდა წყალს. როგორც მოწანწკარე წყლით იქვე ირეცხებოდა სიმბოლურად და ეგრევე ბრუნდებოდა ახალი წყლის ჩამოსასხმელად.

0: ორის მანქანებიდან პურს ხშირად პირდაპირ მაღაზიის იატაკზე ყრიდნენ. ხალხი მას დაუბანელი ხელებით სინჯავდა, რაც ინფექციის გავრცელების იდეალური გზა იყო. დეფიციტის პირობებში არჩევანი არ არსებობდა. ან ჭამდი იმას, რაც იყო, ან შიმშილობდი. საბჭოთა კვება იყო ნელი მოქმედების ბომბი, რომელმაც მილიონობით ადამიანს კუჭ-ნაწლავის ქრონიკული დაავადებები და ნაადრევი სიკვდილი მოუტანა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი გლიგაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-122. 558-14-06.
7: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
8: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Пельмени хорсит элитарული, элит ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ. ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, элит ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
6: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: ქუთაისი, აიარენა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ყოველი დღე გზას გავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.
1: და შესრულდა 10 საათი, ჯურფასა რადიო მსმენელებო, დილო მშვიდობისა დღეს. 4 ივნისია, ხუჩაბათი, ეს კიდე რადიო ძველი ქალაქია, FM 107.9-ზე და ვიწყებთ გადაცემა გზა და გზას. მე ლანა ვარ დღეს თქვენთან ერთად სტუდიაში, სწორედ მე ვიმუშავებ და ძალიან ბევრი საინტერესო, საჭირო და განსხვავებული უახლოესი თუ უძველესი ისტორიები გველის ერთად. რუბრიკა კალენდარი, ავტოსალონი, კულინარია, ბიზნესი, ახლები თუ კიდევ სხვა ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს წინ. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით პირველი საათით, ამენდის პროგნოზით, დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენებითა თუ დღევანდელი იუბილარების გახსენებით. ასევე ვალიუტის კურსი გვექნება ამ საათის ბოლოს. დარჩით ჩვენთან ერთად მანამდე კი ლეგენდარული ბლონდი, მინდა დაგიტოვოთ სიმღერით One Way or Another. დარჩით საუკეთესო ტალღაზე.

0: იღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ლამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. ხუთი ხუთი რვა 34 16 09.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32a, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდის პროგნოზი.
1: და დაგიბრუნდეთ ამინდის პროგნოზით. დღეს 4 ივნის ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე დაჩდება. ბორჯომში 22 გრადუსი და მცირედი წვიმა მოსალოდნელი. გორში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე დაჩდება. ზუგდიდი 26, დედაქალაქში 25 გრადუსიანი ავარაუდები, მცხეთაში 24 გრადუსი და წვიმა. რუსთავში ტემპერატურა 27 გრადუს მიაღწევს, ისევე როგორც სამტრედიაში 27 გრადუსი. სანაკში ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება დღეს, ფოთში 25 გრადუსამდე დაცვება ტემპერატურა. ქობულეთში ნავარაუდებია 23 გრადუსი. ხაშურშიც 23 გრადუსი და მცირედი ღრუბლიანობა, ხოლო ჩვენთან ქუთაისში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე დაცვება დღეს. ეს ამინდის პროგნოზი იყო. გელოცავთ, რომ ძლივს მზეები დადგა, დათბა, ვეღირსა. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე რუბრიკა კალენდარით. მდრის მოვლენები მინდა ერთად რომ გავიხსენოთ. დღევანდელი 4 ივნისის თუ რა მოხდა მთელი ისტორიის

განმავლობაში ირგვლივ ქვეყნებში მანამდე კი მინდა დაგიტოვოთ BGC Staying Alive იმისთვის რომ დავრჩეთ საუკეთესო ტალღით, საუკეთესო ტალღაზე დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: კალენდარი.
1: გაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილით. დღევანდელი დღის 4 ივნისის მოვლენები უნდა გავიხსენოთ მთელი ისტორიის განმავლობაში და ძალიან ადრეული ხანიდან ვიწყებთ, ძველი წელთაღრიცხვით 780 წელს. ჯერ კიდევ 4 ივნისის ისტორიაში პირველი მზის დაბნელება დაფიქსირდა ჩინეთში. 1716 წელი. ლუიზიანაში პირველად ჩაიყვანეს აფრიკელი მონები დღევანდელ დღეს. 1883 წელს ძმები მონგლიფიები საჰაერო ბურთის დემონსტრაციას ახდენენ. ამაზე ორი სიტყვით გიტყვით, რომ ზუსტად ამ დროს 83 წლის 4 ივნისს პირველი დემონსტრაცია მოახდინეს საფრანგეთის ერთ-ერთ პატარა ქალაქში. პირველად გაუშვეს საჯაროდ თავიანთი საჰაერო ბურთი. მაგრამ ეს საჰაერო ბურთის შექმნის ისტორიაზე ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, სწორედ აქედან ერთ-ერთმა ძმამ ჯოზეფმა აღმოაჩინა, რომ ცეცხლთან დაკიდებული სარეცხი სხვანაირად იბერებოდა, ასე რომ ვთქვათ, და მიხვდა, რომ თბილი ჰაერი შეიცავდა რაღაც ნივთიერებას, რომელზეც წარმოდგენა არ ჰქონია თვითონ მას სიმართლე რომ გითხრათ, და თვითონ მონგოფიეს გაზი, ანუ მისივე გვარის გაზი ეწოდა ამას. ანუ ფიზიკის თოთნა თავიდან მას არ გააჩნდა, მხოლოდ დაკვირვების შედეგად ძმებმა პირველად აბრეშუმისა და ქაღალდისგან დამზადებული ბურთი შექმნეს, მრაგრამ ლუი მე-16-ე არ გაისკათ რომე ადამიანის შიგნით. ჩასმა და პირველი ვინც ამ საჰაერო ბურთი დააფრინეს, ცხვარი იხვი და მამალი ყოფილა, როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, და 8 წუთი უფრენიათ პირველად სწორედ ამ სამ ცხოველს. გავაგრძელოთ დღევანდელი 4 ივნისის მოვლენებით. ასევე 1917 წელზე უნდა გადმოხდეთ უკვე მე-20 საუკუნის დასაწყისი. დღეს პირველად გაიცა პულიცერის ჯილდო, პრემია, რაც ჟურნალისტიკის დარგში საუკეთესო ჯილდოთ არის ცნობილი. 1919 წელს ქალთა უფლებების დასაცავად მოკლედ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღო ეგრეთ წოდებული მე-19 ჩასწორება კონსტიტუციაში, რომლის მიხედვით ქალების ხმის უფლება მიეცათ არჩევნებში, არა მხოლოდ არჩევნებში, ასე რომ გარკვეულწილად დიდი მოვლენა არის. 1928 წელს იაპონელმა აგენტმა ჩინეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ჟან ჟულინი მიუკლა. 1969 წელი ისრაელში მიიღეს კანონი, რომლის მიხედვით ეროვნულ ვალუტას შეკელი ეწოდა. და დღეისათვის უკვე ბოლო მოვლენა, 1975 წელი Rolling Stones-ი გახდა პირველი დასავლური როკ-ჯგუფი, რომელმაც საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე გამოცემული ფირფიტებისთვის ჰონორარი მიიღო. მოგეხსენებათ ზოგადად დასავლური და ამერიკული სიმღერა, კულტურა, ზოგადად როგორი აკრძალული იყო საბჭოთა კავშირში სიმღერას ედო ცენზი და ფაქტობრივად რომ ვთქვათ, ფირფიტების შეძენა მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ მუსიკალურ შავ ბაზარზე იყო მხოლოდ შესაძლებელი, ასე რომ Rolling Stones-ებისთვის ძალიან დიდი მიღწევა გახლდათ ის, რომ ერთადერთები იყვნენ, რომლებსაც ცენზი არ ედოთ. ცოტა რთულია გავარკვიოთ ეგ როგორ მოახერხეს, მაგრამ ფაქტია, რომ დღემდე საუკეთესო შემსრულებლების მე-4 ადგილს იკავებენ მიუხედავად მათი ასაკისა, მაგრამ 60 წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, გაუჩერებლად ემსახურებიან მუსიკის შექმნას. მე კი სწორედ მათი სიმღერა მინდა დაგიტოვოთ და სტუმრად Rolling Stones დაგიტოვებთ. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილით, სადაც დღევანდელი დღის იუბილარებზე მოგიყვებით. დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: I hope you like my mixtape.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით დაზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.

0: კალენდარი.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამეკი და გიბრუნდით რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილით, სადაც დღევანდელი დღის 4 ივნისის იუბილარები უნდა გავიხსენოთ, გაგაცნოთ. დღევანდელ ჩემს სიას ანჯელინა ჯოლი დაიკავებს, ალბათ ბევრისთვის საკულტო საყვარელი ფავორიტი მსახიობი. ანჯელინა ჯოლი დღეს 51 წლის გახდა. მისი ისტორია კლასიკური მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება ადამიანმა საკუთარი ერთი შეხედვით ქაოტური ცხოვრება დიდ სოციალურ მისიად გადააქციო. მასი ძალიან მოკლედ მინდა რომ გიამბოთ, იგი ცნობილი მსახიობების ოჯახში დაიბადა, თუმცა კარგი ურთიერთობა არასოდეს ჰქონია მას მშობლებთან. ადრეულ ასაკში გოთი და პანკი იყო, ატარებდა შავ ტანსაც, მხოლოდ აკრავდა დანებს, გამორჩეოდა ბევრი უცნაური ქცევითაც, მაგრამ გარდატეხა მის ცხოვრებაში ფილმ ლარა კროპტის გადაღებებისას მოხდა. ალბათ ესეც ბევრისთვის საყვარელი ფილმია, მაგრამ მისი გადაღებები კამბოჯაში მიმდინარეობდა და იქ მთავარი რაც მოხდა იყო ის, რომ საკუთარი თვალით ნახა რამხელა ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე იდგნენ იქაური ხალხი, იდგა იქაური მოსახლეობა და მისი მსოფლმხედველობა მთლიანად შეიცვალაო, ამბობენ. ის დღეს გაეროს კეთილინების ელჩი გახლავთ და წლების განმავლობაში რობდა მსოფლიოს ყველაზე სახიფათო წერტილებს მათ დასახმარებლად. მეწორეთ ესეთი ბიოგრაფია აქვს მას. ჩემს დღევანდელ მეორე იუბილარების სიას, ასე ვთქვათ, რობერტ ენგლუნდი, იგივე კოშმარების უგვირგვინო მეფე ასე უწოდებენ მას. თუ საშინელებათა ფილმების ჟანრი გიყვართ, ეს ახალი დაგვარი აუცილებლად გიცოდინებათ. დღეს იგი 79 წლის გახდა. მან კინო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი და პოპულარული პერსონაჟი ფრედი კრუგერი გააცოცხლა და ზოგადად მისი ცხოვრება ცნობილია იმით, რომ ძალიან კეთილი, კლასიკური თეატრალური განათლების მქონე ინტელექტუალური პიროვნება გახლავთ, მაგრამ მან შეეძლო და ყოველდღიურად 4 საათის განმავლობაში, წარმოიდგინეთ, 4 საათის განმავლობაში უკეთებდნენ ყოველდღიურად გრიმს იმისათვის, რომ ეს პერსონაჟის როლი მოერგო, მაგრამ ძალიან წარმატებულად ჩაიარა. მესამე ადგილს დღეს ჩეჩილია ბარტოლი იკავებს. იგი ოპერის, როგორც ვთქვათ, რევოლუციონერიც გახლავთ. დღეს 60 წლის იუბილეს აღნიშნავს ეს იტალიელი მეცო სოპრანო და ოპერის ერთ-ერთი ყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავი გახლავთ. ზოგადად იგი ცნობილია ბევრი წესის დარღვევით. სცენაზე სტატიკური რომ უნდა იყოს მომღერალი, ეს მითი მთლიანად დარღვია და უმეტესად თეატრალური შოუ არის მისი შესრულება და ასევე მას მუსიკალურ არქეოლოგსაც უწოდებენ, იმიტომ რომ მე-17 საუკუნის მივიწყებული გენიალური ბაროკოს კომპოზიციები გადმოაქვს და აცოცხლებს, მოკლედ რომ ვთქვათ. და დღეისათვის ბოლო იუბილარი ალბათ უფრო თანამედროვე მუსიკის მოყვარულთათვის ძალიან ცნობილი, მაგრამ ზოგადად არც ისე ცნობილ ადამიანზე მინდა დღეს მოგიყვეთ. გრეგ გონზალესი, თანამედროვე მელანქოლიის ხმად წოდებული კასის მთავარი ვოკალისტი, დღეს 44 წლის გახდა. იგი ცნობილია ზოგადად მისი ნაზი შესრულებითა და ხმით. მან სწორედ 2008 წელს ტეხაში დაარსა მისი ბენდი და 2015 წელს მოხდა მისი გარდამტეხი მომენტი, როცა Nothing Gonna Hurt You Baby YouTube-ზე ალგორითმის წყალობით მილიონობით ადამიანის ყურამდე მივიდა და ჯგუფი ერთ დღეში გლობალურ ფენომენადაც იქცა. და სწორედ ეს სიმღერა მინდა რომ დაგიტოვოთ. ეს რუბრიკა კალენდარი იყო დღევანდელი იუბილარების მოკლე მიმოხილვით. მე ძალიან მალე დაგებრუნდებით ვალიუტის კურსით. მანამდე კი დაგიტოვებთ სიმღერას Nothing Gonna Hurt You Baby. დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსი. დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდევ ვიბრუნდ ვალუტის კურსით. დღეს 4 ივნისს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი 66 თეთრი იქნება. 1 ევრო 3 ლარი და 9 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი. 1 თურქული ლირის ღირებულება 6 თეთრია. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 25 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 22 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი ლარი და 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 56 თეთრი. ეს ვალუტის კურსი იყო და ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათიც მიწურა. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე მეორე საათით, სადაც რუბრიკა პერსონას გავეცნობით, ასევე საათის შუამონაკვეთში სპორტის სიახლეებს, პრეისტორიაში გავეცნობით ასევე რომელიმე ცნობილი ხელოვნების ნიმუშის შექმნის ისტორიას და ასევე შოუ ბიზნესის ისტორიებით და ახალი სიახლეებით დაგიბრუნდებით უკვე საათის ბოლო მონაკვეთში. მანამდე კი მინდა ყველასათვის საყვარელი ეგრეთ წოდებული ჰამ დაგეტოვოთ, wake me up before you go, სიმღერით იმისათვის, რომ შეინარჩუნოთ საუკეთესო განწყობა და დარჩეთ საუკეთესო ტალღაზე.

0: პერსონა.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა პერსონით. ჩვენი ურთიერთობის უკვე მეორე საათიც დაიწყო და დღეს გადავწყვეტ და გიამბობთ დღევანდელ იუბილარზე, ასევე ყველასთვის საყვარელ ქალ მსახიობზე, სილამაზის ერთ-ერთ დედოფალზე, მოკლედ ანჯელინა ჯოლიზე, რომელიც დღეს 51 წლის გახდა და დღევანდელ იუბილარების სიასაც ამშვენებს. იგი ზოგადად ჩვენ მას ვიცნობთ როგორც ოსკაროსან მსახიობს, რეჟისორს, გარდაცვლილ ელჩს და ჰუმანიტარს, მაგრამ სანამ აქამდე მივიდოდა, მან საკმაოდ რთული და ქაოტური ცხოვრება განვლო და მინდა მის ბიოგრაფიაზე ძალიან მოკლედ გესაუბროთ. ის ლოს-ანჯელესში ცნობილი მსახიობის ჯონ უაიტის ოჯახში დაიბადა, თუმცა ვარსკვლავური ბავშვობა სულაც არ ჰქონია მას. მშობლების დაშორების შემდეგ ფინანსურად საკმაოდ უჭირდათ. სკოლაში კი, სადაც ძირითადად მდიდარი ბავშვები სწავლობდნენ, ანჯელინას ხშირად ჩაგრავდნენ ზედმეტად გამხდარი ტანი სათვალისა და ბრეკეტების გამო, როგორი უცნაურად არ უნდა იყოს. ალბათ სწორედ ამიტომ მისი თინეიჯერობა ნამდვილ პროტესტად გადაიქცა, ის გახდა გოთი, თეატრებდა მხოლოდ შავ ტანის ამოს, თმას იღებავდა ისფრად, აგროვდა დანებს და თქვენ წარმოიდგინეთ, უცნობობთა დამკრძალავი ბიუროს დირექტორი გამხდარიყო. არანაირი ჰოლივუდი ვარსკვლავობა მის გეგმებში არანაირად არ შედიოდა. კინომდე საბოლოოდ სამოდელო სფერო მიიყვანა, მერე კი პირველი როლები მიიღო დიდ კინოში. მისი ნამდვილი აფეთქება 1999 წელს მოხდა ფილმით Girl Interrupted. ანჯელინა მიკ ისე ითამაშა არაპროგნოზირებადი, აგრესიული, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ყიფეკმილი, რომ აკადემიამ უცებ გააცნობიერა, რომ მათ წინაშე ახალი ტალანტი იდგა და სწორედ ამ როლით ანჯელინამ მისი პირველი ოსკარიც დაიმსახურა. იმ პერიოდის პრესას თუ გადავხედავთ, ჯოლი ნამდვილი სკანდალების დედოფალი იყო, უცნაური ქორწინებების ხელოზე გაკეთებული ათობით ტატუ, აბსოლუტურად გაუფილტრავი განცხადებები, მაგრამ 2001 წელს ყველაფერი შეიცვალა მის ცხოვრებაში. ანჯელინამ მიიღო ლარა კროფტის როლი, ბევრისათვის საყვარელი ფილმი გახლავთ. გადაღებები კამბოჯაში მიმდინარეობდა გახსენებათ და სწორედ იქ კამერების მიღმა მან პირველად ნახა თუ როგორ ცხოვრობენ ადამიანები ომის შემდგომ ქვეყანაში, რა იყო ნამდვილი სიღარიბე და რა იყო ჰუმანიტარული კატასტროფა, რომელიც იმ დროისთვის მთელ მოსახლეობას ჰქონდა და როგორც თავად მოგვიანებით იხსენებდა, ამ მოგზაურობამ მას თვალი აუხილა და მეახვედრა რამდენად პატარა და უნიშნელო იყო მისი პირადი ჰოლივუდური პრობლემები. ასე რომ კამბოჯიდან დაბრუნების შემდეგ ის გაიროს ტოლველთა უმაღლესი კომისარიატის კეთილი ნების ელჩი ხდება და ეს ნამდვილად არ ყოფილა იმისათვის, რომ უბრალოდ ამით, როგორ ვთქვა, ქულები დაეწერა, არამედ 20 წლის განმავლობაში დაუღალავად ირადად ჩადიოდა მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილებში, ერაყში, ავღანეთში, სომალში, ხვდებოდა ადამიანებს ბანაკებში, ცხოვრობდა მათთან ერთად და იმავე პერიოდში თავისი გავლენით მილიონობით დოლარს ხარჯავდა მათ კეთილდღეობისათვის. ასევე სწორედ კამბოჯიდან იშვილა მან მისი პირველი მშვილი, მედოქსი, სადაც საფუძველი ჩაუყარა მის მრავალკულტურულ ოჯახს. ასევე, რა თქმა უნდა, იყო მისი ეპოქალური კინო ისტორიებიც, სადაც ის ყოველთვის მძიმე სოციალურ და საომარ თემებს ირჩევდა გადასაღებად. მოგეხსენებათ, იგი რეჟისორის როლშიც მოგვევლინა, მაგრამ ზოგადად მის ცხოვრებაში მთავარი მაინც მისი ტრანსფორმაცია, რომელიც ამ ქალმა განიცადა, გოთი ამბოხებული გოგოდან ის ექცა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ფიგურად, რომლის ხმასაც პოლიტიკური ლიდერებიც უსმენენ. მოკლედ, ანჯელინა ჯოლიმ დაამტკიცა, რომ სილამაზე და პოპულარობა არაფერია, თუ მას სხვა ადამიანების ცხოვრების შესაძლებლად არ გამოიყენებ. ეს გახდათ რუბრიკა პერსონა.

ჩვენი დღევანდელი იუბილარის მოკლე მიმოხილვა გავაკეთეთ, მისი ცხოვრების მოკლე მიმოხილვა გავაკეთეთ. მისი ბიოგრაფია გაცილებით უფრო ვრცელი და დიდია, მაგრამ ჩვენი რუბრიკა მას ნამდვილად ვერ დაიტევთ. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით სპორტის სიახლეებით, დარჩეთ ჩვენთან ერთად მანამდე კი. დაგიტოვებთ ახალ ჰიტს.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახეთ ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 43 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 231 122. მეტი 558 34 06.
5: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: სპორტის სიახლეები.
1: გაგრძელდება გადაცემა გზად აქსამეკიდაკი ბრუნდით სპორტის სიახლეებით. ნიქსის მოგების სერია გრძელდება ნიუ-იორკელმა სტუმრად სან ანტონიო სპურს სუპერფინალის პირველ თამაში მოუგეს 105-95. პირველ და მეორე მეოთხედში სპურსი უკეთესად გამოიყურებოდა და შესვენებაზე 7 ქულიანი უპირატესობითაც გავიდა. მესამე მეოთხედის შუაში სან ანტონიოს უპირატესობა 14 ქულამდეც გაიზარდა, თუმცა ნიქსმა ბოლო მეოთხედი შესანიშნავად ჩაატარა და სერიაში დაწინაურდა 1-0. რაც შეეხება სან ანტონიოს ვიქტორ ვემბენიამას, 26 ქულა და 12 მოხსნა გამარჯვებისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. საფრანგეთში მიმდინარე როლან გაროსის ქალთა საჩოგბურთო ტურნირის მეოთხედ ფინალში უდიდესი სენსაცია დაფიქსირდა. რეიტინგის პირველი ნომერი არინა საბელენკა მეოთხედ ფინალში რუს დაიანა შნაიდერთან 3 სეტში 6-3, 5-7, 0-6 დამარცხდა და შეჯიბრებას გამოეთიშა. ბელარუსი ჩოგბურთელისთვის განსაკუთრებით მტკინველი გახდა ის ფაქტი, რომ მესამე სეტი მან მშრალი ანგარიშით წაგო, რაც მის კარიერაში მეთვრავეტედ მოხდა. შეხვედრა 2 საათსა და 14 წუთს გაგრძელდა და არიანასთვის პრობლემები მეორე სეტიდან დაიწყო, როდესაც ის მეტოქეს 5-3 ამარცხებდა. ცნელი სათქმელია, რომ რამი მოქმედა მას უარყოფითა, თუმცა ფაქტია, რომ ზედიზედ 10 გეიმი დათმო. საერთო ჯამში საბალენკამ 2 ეისი მოიაწოდა, 3-2 მაგის შეცდომა დაუშვა და 5-დან 4 ბრეიკ პოინტი გამოიყენა. რაც შეეხება შნაიდერს, რომელიც რეიტინგში 23 ნომერია, მის ანგარიშზე 1 აისი, 1-2 მაგის შეცდომა და 20-დან 7 რეალიზებული ბრეიკ პოინტი გახლავთ. ცნობისთვის, არინა მარცხით იმდენად იმედგაცრუებული იყო, რომ შეხვედრის დასრულების შემდგომ გაკეთებულ კომენტარში ჩოგბურთიდან წასვლის სურვილი ღიად დააფიქსირა. საფრანგეთის ტოპ 14-ში უკვე 10 წლებია ქართველი მორაგბეების შესაძლებლობების შესახებ გადასარევად იციან, თუმცა მაინც ასიამოვნოა, რომ ევროპის საუკეთესო სარაგბო ლიგაში ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლების რაოდენობა სულ უფრო იმატებს და ხარისხის არ ეცემა. ამის ნათელი დასტური გახდათ ის ფაქტი, რომ ტოპ 14-ის მაისისთვის სიმბოლურ ნაკრებში ორი ქართველი მორაგბე, გურამ პაპიძე და დავით ნინიაშვილი მოხვდა. მათი აღება შემთხვევითი და დაუმსახურებელი ნამდვილად არ ყოფილა. პაპიძემ პოსრიგებში 14 მატჩი ჩაატარა, საიდანაც 7 სასტარტოში დაიწყო მოედანზე ჯამში 5:65 წუთი გაატარა და მართალია არც ერთი ლელო არ დაუდია, მაგრამ იმაში, რომ ის კლუბი არსებობის ისტორიაში ჩემპიონატის პლეი-ოფში პირველად გავიდა გორგოძესთან და ყაულაშვილთან ერთად, კონამს უდიდესი წვლილი მიუძღვის. დღეს ცნობილი გახდა, რომ Real American Freestyle Rough საერთაშორისო ასპარესზე გადის და პირველ საზღვარგარეთ ივენტს საქართველოში ჩაატარებს. პრომ შოუმენმა გამოაცხადა, რომ 11 ივლისს საქართველოში თბილისი არენაზე დაგეგმილ ღონისძიებას UFC-ს ყოფილი ჩემპიონების მერაბ დვალიშვილისა და ჰენდი სეხუტოს დაპირისპირებას უხელმძღვანელებს. რაფმა, რომელიც მხოლოდ გასული წლის აგვისტოში დაარს რაფი, რომელიც მხოლოდ გასული წლის აგვისტოში დაარსდა, საერთაშორისო გაფართოების პირველ მიმართულებად საქართველოს ირჩევს. ესპანეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დე ლა ფუენტამ არ გამორიცხა, რომ ლამინ იამალი მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ მატჩისთვის მზად იქნება. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ლამინი 15-ისთვის მზად იქნება. თუ ასე გაგრძელდა, ის შესაძლოა მზად იყოს, მაგრამ ეს არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ ითამაშებს. სიტუაციის მოვლენების განვითარების მიხედვით შევაფასებთ. რაც შეეხება ესპანეთის ნაკრების კალენდარს, 15 ივნისს ესპანეთი კაპო ვერდე გამართება, 21 ივნისი ესპანეთი საუდის არაბეთი, 27 ივნისი ურუგვაი ესპანეთი. ეს სპორტის სიახლეები გახლდათ, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე რუბრიკა პრეისტორიით, სადაც ბევრისთვის საყვარელი სიმღერის ქრიფის პრეისტორიაზე მოგიყვებით, თუ როგორ შეიქმნა ეს სიმღერა და როგორ გახდა იგი პოპულარული. დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული.
0: ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.

მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პრეისტორია.
1: და გეძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგებრუნდით რუბრიკა პრეისტორიით და დღეს მინდა რომ ერთი ბევრისთვის საყვარელ, ბევრისთვის ცნობილ სიმღერის შესახებ მოგიყვეთ, თუ როგორ შეიქმნა იგი და ძალიან დიდი შანსია რომ თქვენს პლეილისტებში ალტერნატიული როკის ყველაზე საკულტო ჰიტი Radiohead-ის Creepy კონდეთ დამახსოვრებული ან გადმოწერილი. ეს სიმღერა წინა თაობის გარკვეულ ჰიმნადაც იქცა, თუმცა დღეს მისი შექმნის ნამდვილ თითქმის მტკინველ წინა ისტორიას მოგიყვებით, როგორ დაიბადა სწორედ ეს სიმღერა, როგორ იყო იგი აკრძალული, რისთვის იყო იგი აკრძალული და ასე შემდგომ. ყველაფერი გასული საუკუნის 80-იან წლებში დაიწყო. Radiohead-ის ფრონტმენი Tom York-ი ეს უნივერსიტეტის სტუდენტი გახდა და ის სრულიად ჩაკეტილი უცნაური ბიჭი იყო, რომელსაც ერთი გოგონა თავდავიწყებით შეუყვარდა. ტომი მას შორიდან უყურებდა, თუმცა მიახლოებასაც ვერ ბედავდა. ის თვლიდა, რომ ეს გოგო ანგელოზი უცნაური და იდეალური იყო, თავად კი მის გვერდით თავს აუტისტურად უსხოთ და ქრიფად, ანუ უცნაურ არსებად გრძნობდა და სრულიად ამ მოცემულობაში დაიბადა ამ ტექსტის დაწერის იდეაც და როდესაც წლების შემდგომ ჯგუფმა სტუდიაში ამ სიმღერის ჩაწერა დაიწყო, სრული პარადოქსი მოხდა, იმიტომ რომ ჯგუფის წევრებს ის ზედმეტ ნაზ მოსაწყენ პოპ სიმღერად მოეჩვენათ და საშენლად შეიძულეს. იგი გიტარისტმა ჯონ გრინვუდმა გადაწყვიტა სიმღერა პირდაპირ ჩაწერის პროცესში გაიფუჭებინა მისი პროტესტის გამომდინარე მისამართის, ანუ რეფრენის წინ. მან თავის ელექტროგიტარაზე მთელი ძალით აგრესიულად უხეშად ჩამოკრა სიმებს, ეს იყო პროტესტი ამ სიმღერის მიმართ. მაგრამ რეალურად პროდიუსერს ეს გადასვლა ვერაფერ უფრო მოეწონა და ნაზ სენსიტიურ ტექსტსა და აგრესიულ გიტარას შორის მეტი ჰარმონია დაიჭირა და სწორედ ამ გადასვლამ გამოიწვია ის ფურორი, რამაც ეს სიმღერა დღემდე მოიტანა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სიმღერა. და როდესაც სიმღერა 1992 წელს გამოვიდა ბრიტანულმა რადიომ, იგი აკრძალა, რადგან ჩათვალეს, რომ სიმღერა ზედმეტად დეპრესიული იყო. BBC-მ ის ყველა პლატფორმაზე გაუქმა, შეიძლება ასეც ითქვას, თუმცა ციფრებმა თავისი გაიტანეს. დღეს კლიპს Spotify-ზე 1 მილიარდზე მეტი მოსმენა აქვს, ხოლო YouTube-ზე მისი ვიდეო მილიარდ ნახევარზე მეტ ადამიანს აქვს ნანახი. ყველაზე საინტერესო კი ისა, რომ თავად Tom York-ს ეს სიმღერა წლების განმავლობაში ისე სულ და რომ კონცერტზე მის შესრულებაზე უარს ამბობდა და მსმენელს პირდაპირ სცენიდანვე ებრძოდა თუ ეჩხუბებოდა, როდესაც ისინი ამ სიმღერის შესრულებას თხოვდნენ. მაგრამ ამ ნაწარმოების პრეისტორია და თავგადასავალი აქ ნამდვილად არ მთავრდება, რადგან ამ სიმღერის აკრძალვას, დეპრესიას, თვითონ მომღერლის შეზრულებას მოყვა ისიც, რომ The Hollies, ესეთი ცნობილი ბენდის საჩივარი მოყვა ამ ყველაფერს, რომლებმაც პლაგიატზე უჩივლეს კრიპტან დაკავშირებით და უთხრეს, რომ 1974 წლის The Air That Breathes ჰიტიდან იყო იგი მოპარული და Tom York-მა პლაგიატი აღიარა და მილიონობით ჰონორარის გადახდა მოუწია სწორედ ამ აღიარების შემდეგ. მაგრამ ამ ყველაფერს მოყვა ის, რომ ამ ყველაფერთან 26 წლის შემდგომ ისტორია ბუმერანგივით დატრიალდა და ამჯერად Radiohead-ის იურისტებმა Lana Del Rey-ს უჩივლეს იმისათვის, რომ Creepy-ის მელოდია მოიპარა. საბოლოოდ კი ამეთქოთ იმის დასკვნა შეიძლება, რომ როდესაც მელოდია ძალიან კარგი, გამართული და მოსახლეობისთვის სასიამოვნოა, ასეთი შემთხვევებისთვის ყოველთვის რეალებს ხოლმე ისტორიის განმავლობაში. და სწორედ ასე, უბრალოდ სტუდენტის კომპლექსებიდან და მისი ჩაშლის მცდელობიდან საბოლოოდ ამ სიმღერის აკრძალვის მიუხედავად, მაინც დღეისათვის ერთ-ერთ ცნობილ ჰიტად რჩება ის. და სწორედ Radiohead-ის Creep მინდა დაგიტოთ, მე კი შოუ ბიზნესის სიახლეებით დაგიბრუნდებით სათის დასაწყისში, დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: მუსიკის სიახლეები.
1: გაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამეკი დაგიბრუნდით შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეებით. 2019 წლის რომანში სახელად Full Fantasy-მა მწერალმა ნილ სტივენსონმა წარმოადგინა უახლოესი მომავალი, რომელშიც ინტერნეტი კვლავ არსებობს, თუმცა ისე არ არის დაბინძურებული მცდარი ინფორმაციით და რეკლამებით, როგორც თითქმის გამოუსადაგარია. ამ პრობლემასთან გასამკლავებლად სტივენსონის რომანის პერსონაჟები იწერენ ეგრეთ წოდებულ გაფილტრულ საინფორმაციო არხებს. ადამიანების მიერ შერჩეულ და გაფილტრულ ახალ ამბებსა და ინფორმაციებს, რომლებიც სანდოდ მიიჩნევა, თუმცა ამ სერვისის მთავარი ნაკლი ის არის, რომ ასეთ ექსკლუზიურ მომსახურებაზე ხელი მხოლოდ მდიდრებს მიუწვდებათ, კაცობრიობის დიდი ნაწილი კი იძულებულია დაბალ ხარისხიან და გაუფილტრავ ინფორმაციას დასჭერდეს. გარკვეულწილად ეს რეალობაში უკვე მოხდა. ბევრმა მედია საშუალებამ, როგორიცაა მაგალითად The New York Times, გადარჩეულ მასალაზე წვდომა ფასიანი გახადა. ამავდროულად სოციალურ პლატფორმებზე, მაგალითად X და TikTok-ზე, მცდარი ინფორმაცია უკონტროლოდ ვრცელდება. სტივენსონის წინასწარმეტყველების უნარი ნამდვილად შთამბეჭდავია. 1992 წლის რომანში Snow Crash მწერალმა მეტავერსის არსებობა იწანასწარმეტყველა. ასევე სტივენსონის 1995 წლის რომანის სახელად Demon Age სიუჟეტის საკვანძო ელემენტი მოწყობილობაა, რომელიც თითქმის ჩატბოტივით ფუნქციონირებს. Zendaya 2026 წელს მინიმუმ 40 მილიონს გამოიმუშავებს. ზოგიერთი წყაროს მიხედვით, მარტო კინოდან მისი შემოსავალი 53 მილიონამდე ავარაც. მსახიობი ქალისთვის ერთი წელი რეკორდული თანხა. ზენდეიას მილიონები ერთი პროექტით არ უშავიას ყველაფერი უამრავი ცნობილი ფილმის, პოპულარული სერიალების, სადაც ძირითადებული ბრენდებთან გაფორმებული კონტრაქტების დამსახურება. ზენდეიას 2026 წელს ჰოლივუდის ორ ყველაზე შემოსავლიან ფილმში Spider-Man-სა და Dune-ში იმონაწილება. კინოინდუსტრიაში ამბობენ, რომ თითო ფილმიდან 10 მილიონზე მეც მიიღებს. ამასთან ერთად ზენდეიამ კონტრაქტები გააფორმა სხვა დიდი მოლოდინის მქონე ფილმებში, რომ როგორიც ბიცა მაგალითად ოდისია. სატელევიზიო მიმართულებით ზენდეიას კონტრაქტი სერიალისთვის ეიფორია ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავია მთელ ინდუსტრიაში. ხელშეკრულების პირობების გადახედვის შემდეგ გავრცელებული ინფორმაციით ის მესამე სეზონის თითო ეპიზოდში დაახლოებით 1 მილიონს გამოიმუშავებდა. სამსახიობო კარიერის მიღმა ზენდეია მაღალი კლასის ბრენდების სახეა და მოდის ინდუსტრიასთან დაკავშირებული ბიზნესების მფლობელი თავადაცა. იგი სახეა ისეთი ბრენდების, როგორიც არის Valentino ან Louis Vuitton. ასევე თავად ფლობს საკუთარ ხაზს ფეხსაცმლის ბრენდსა და ტანსაცმლის ხაზს, რომელიც ჯერჯერობით განვითარების პროცესშია, თუმცა მსახიობის შემოსავლის დამატებით წყაროსაც წარმოადგენს. ამ ჰოლანდმა ზენდეიას ახალი სასმელის ხაზი მიუძღვნა. 30 წლის მსახიობმა, რომელიც უალკოჰოლო ლუდის ბრენდის ბეროს თანამდამფუძნებელია, 1 ივნის ბრენდის ახალი შანდების ლუდისა და ლიმონათის ნაზავის ხაზი წარადგინა. ჰოლანდის თქმით, ახალი სასმელი მისი პარტნიორისთვის შექმნა. ზენდეია ლუდის მოყვარული არა, ამიტომ მინდოდა შემექმნა რაღაც ახალი, რაც მასაც მოეწონებოდა, განაცხადა მსახიობმა. ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა ბრიტანულმა გაზეთმა ცოტა ხნის წინ ამბიციური მიზანი დაისახა. ყველა დროის საუკეთესო რომანების ასეულის შედგენა. ამისთვის გამოცემამ 150-ზე მეტი მწერალი, კრიტიკოსი და პროფესორი გამოკითხა და მას თხოვაშავ თავიანთი ფავორიტი წიგნების ათეულები გაიზიარებინათ. გამოკითხულს შორის ისეთ ცნობილ სახელებსაც შეხვდებით, როგორიც არიან სტივენ კინგი, სალმან რუშდი და ელიფ შაფაკი. რეჩეხება 150-ის ათეულს იკავებს გუსტავ ფლობერის მადამ ბოვარი. მეცხრე ადგილოსანი ჯეინ ოსტინის სიამაყე და ცრურწმენა. მერვე ადგილს შარლოტ ბრონტეს ჯეინ იარი იკავებს მეშვიდე ლევ ტოლსტოის ომი და მშვიდობა. ასევე მეექვსე ადგილზე ისევ ტოლსტოის ანა კარენინა გავიდა. მეხუთე ადგილს მარსელ პრუსტის დაკარგული დროის ძიებაში იკავებს. მეოთხე ადგილს ვირჯინია ვულფის გზაში შუქურისკენ. მესამე ადგილი ჯეიმს ჯოისის ულისია. მეორე ადგილს ტონი მორისონის საყვარელი იკავებს, ხოლო პირველ ადგილას ჯორჯ ელიოტის მიდლმარჩი გავიდა. TBC-ის კონცეფტი ქვეყანაში კულტურის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა და ტრადიციულად ჯაზ ფესტივალის მთავარი წარმოდგენია. მხარდაჭერით 10-12 ივლისს ბათუმი რიგით მე-19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალს უმასპინძლებს. 2026 წლის შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი ჯაზის ლეგენდას მაილს დევისის დაბადებიდან 100 წლის იუბილეს ეძღვნება. ფესტივალის გახსნის მაილს დევისის ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერ ვინსის ჯუნიორი ბენთან ერთად პროექტი ჯაზის ლეგენდის მუსიკალურ მემკვიდრეობის თანამედროვე ჟღერადობით აცოცხლებს და წარსულისა და თანამედროვეობას შორის

0: Motorsi German Adleris automobilozetebis ofitsialuri tsarmomadgenelis sakartveloshi.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი energizer-ის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 032 226 44 44.
2: აი ია აი ტიტი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური

0: ფინანსური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ დათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-231-132. მეტი 558-14-16.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Pelmeni ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია აი თითი აილაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

სტატისტიკა. დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა სტატისტიკით. დიდი ალბათობით ჩემს ხმას ახლა სწორედ მანქანაში ისმენთ. შეიძლება ნერვულადაც იყურებოდეთ საათს და ფიქრობდეთ, როდის მიხვდეთ დანიშნულების ადგილამდე. დღეს სტატისტიკა მინდა საცობს დავუთმო. საცობები თანამედროვე ქალაქების ყველაზე დიდ თავის ტკივილს წარმოადგენს, თუმცა დღეს მინდა მათემატიკური ციფრებით ჩავშალოთ, თუ რა დროს ვატარებთ საშუალოდ ადამიანები საცობში და რას ნიშნავს ფანტომური საცობის ფენომენი. დავიწყოთ გლობალური სტატისტიკით. საერთაშორისო ანალიტიკური კომპანიების მონაცემით, საშუალო სტატისტიკური ქალაქის მძღოლი წელიწადში დაახლოებით 150-დან 200 საათამდე ატარებს მხოლოდ საცობში დგომაში. მათემატიკურად ეს ნიშნავს, რომ ყოველწლიურად ჩვენი ცხოვრების სრულ 8 დღეს სრულად უაზროდ გაჩერებულ მანქანაში ფლანგავთ. აი თუ ამ ციფრს საშუალო სამუშაო სტაჟზე დაახლოებით 40 წელზე გადავამრავლებთ, შოკის მომგვრელ რეალობას მივიღებთ, რადგან აღმოვაჩენთ, რომ ადამიანები ერთ სრულ წელიწადს უბრალოდ საცობში დგომაში ატარებენ. აქ შემოდის მათემატიკის ყველაზე საინტერესო ნაწილი, ეგრეთ წოდებული ფანტომური საცობი. ალბათ ხშირად გქონიათ შემთხვევა, როდესაც გზა მოულოდნელად ჩერდება. კილომეტრობით ნელა მიდიხართ, ფიქრობთ, რომ წინ ძიმე ავარია, მაგრამ გარკვეული მონაკვეთის გავლის შემდეგ მოძრაობა თავისუფლდება და წინ არანაირი დაბრკოლება არ გვხვდებათ. ეკოლოგიური ინსტიტუტის მათემატიკოსებმა გამოთვალეს, რომ ასეთი საცობის გაჩენისთვის მხოლოდ ერთი მძღოლის არასწორი მანევრია საჭირო. თუ გადატვირთულ გზაზე ერთმა მანქანამ მკვეთრად დაამუხრუჭა, მის უკანყოფს უფრო მეტად უწევს დაამუხრუჭება, მესამეს კიდევ უფრო მეტად და 10 მანქანის შემდეგ მოძრაობა სრულად ჩერდება. ეს მათემატიკური ტალღა გზაზე უკან-უკან მიდის და კილომეტრიან გაჩერებას იწვევს. მეცნიერები ამბობენ, რომ თუ ყველა ხოლი ორ მხრივ დისტანციას ზუსტად დაიცავს და მკვეთ მანევრს მოერიდება, საცობის რაოდენობა სოფლიო სტატისტიკურად 40%-ით შემცირდება. ამას ემატება შუქნიშნის ციფრებიც. კვლევის მიხედვით საშუალოდ თავის ცხოვრების განმავლობაში 6 თვეს ატარებს შუქნიშნის წითელ ფერზე ლოდინში ადამიანი, თუმცა სანამ ჩვენ გავართ, საავტომობილო ინდუსტრია მაინც წინ მიდის სტატისტიკურად. სტატისტიკა გვეუბნება, რომ ყველა წამს მსოფლიოში 3 ახალი ავტომობილი გამოდის, რაც ნიშნავს, რომ გზებზე ციფრები ყოველდღიურად იზრდება. მიუხედავად ამისა, სტატისტიკა მხოლოდ იმას გვეუბნება, რომ ცხოვრებას საცობში კი არ ვკარგავთ, არამედ თუ სწორად დავიცავთ წესებს, სტატისტიკის შემცირებას 40%-ით შევძლებთ და ბევრად მეტ დროს, ნერვებსა და ენერგიას დაუზოგავთ ამ ყველაფრით. ეს რუბრიკა სტატისტიკა იყო. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე რუბრიკა ავტოსალონით, სადაც ერთ ძალიან ცნობილი მრავლად გამოყენებული სამანქანო ბრენდის შექმნის ისტორიაზე მოგიყვებით დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ავტოსალონი.
1: Так желтаба გადაცემა გზადაგზა მე კიდაგებონდით რუბრიკა ავტოსალონით და დღეს ჩემი რუბრიკის მთავარი გმირი ბრენდი Honda იქნება. ეს კომპანია დღეს მილიარდებს ატრიალებს და ფორმულა 1-ის ბოლებში ლიდერობს, თუმცა დღეს უნდა მოგიყვეთ საოცარი თითქმის კინემატოგრაფიული ისტორია იმაზე, თუ როგორ დაიბადა ეს გიგანტური იმპერია სრული ნანგრევებიდან, შიმშილიდან და ერთი ადამიანის გიჟური იდეებიდან. დროშიან უკან 1946 წლის ომის შემდგომ იაპონიაში უნდა გადავინაცვლოთ. ქვეყანა ეკონომიკურად განადგურებულია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თითქმის არ არსებობს, ბენზინი კი ისეთ დეფიციტშია, რომ მისი მყიდვა მხოლოდ შავ ბაზარზე, ისიც კოსმიურ ფასშია შესაძლებელი. სწორედ აქ გამოდის Soichiro Honda. ის იყო ნიჭიერი, მაგრამ აბსოლუტურად გაკოტრებული ინჟინერი, რომელსაც ქალაქში გადასადგილებლად ფულიც კი არ ჰქონდა. ერთდღეს მან თავის სახელოსნოში იპოვა პატარა ორაქტიანი ძრავა, რომელიც მანამდე სამხედრო რადიოგენერატორებისთვის გამოიყენებოდა. Honda-ს თავის გენიალური აზრი მოუვიდა. მან ეს პატარა ძრავა ჩვეულებრივ ხელით ნაკეთ ველოსიპედზე დაამონტაჟა, მაგრამ აქ გაჩნდა მთავარი პრობლემა. საიდან მოეტანა საწვავი, როდესაც ქვეყანაში ბენზინის წვეთიც კი არიშავებოდა. Soichiro-მ დაიწყო ექსპერიმენტები და აღმოაჩინა, რომ თუ ფიჭვის ხის ფის სპეციალურად გამოხდი და მიიღებდა სითხეს, რომელიც ძრავას აამუშავებდა. ასე რომ სოფლიოში პირველი Honda-ს ტრანსპორტი ფიჭვის ნარევზე მუშაობდა და გადაადგილებისას ტყის სუნელს ტოვებდა. მანქანა იმდენად პოპულარული გახდა, რომ Soichiro-მ სულ მოკლე დროში 18000-ზე მეტი ასეთი ხელნაკეთი ველოსიპედი გაყიდა, თუმცა მას თითი ბენზინის დასაწყებად კაპიტალი მაინც არ ჰქონდა. მაშინ მან ჩაიდინა გიჟური საქციელი. პირადი ემოციური წერილი მისწერა იაპონიის 18000-ვე ველოსიპედის მაღაზიის მფლობელს და სთხოვა, რომ დახმარებოდნენ ქვეყნის აღდგენაში. ინვესტიცია ჩაედოთ მის იდეაში, მაშინ როცა ჯერ კიდევ არაფერი არ არსებობდა და საოცარია, მაგრამ 5000-ზე მეტმა მაღაზია მან ფული წინასწარ გადასცა. სწორედ ასე დაიბადა ეს ლეგენდარული კომპანია. დღეს სტატისტიკა სულ სხვა მასშტაბზე მეტყველებს. Honda წელიწადში 30 მილიონზე მეტ ძრავას აწარმოებს და ითვლება შედაწვის ძრავების უმსხვილეს მწარმოებლად დედამიწაზე. მაგრამ ყველა ჯერზე, როდესაც გზაზე ამ ბრენდის მანქანას დაინახავთ, გახსოვდებთ, რომ საბოლოოდ ყველაფერი მრავალი დიდი ბიუჯეტით სრულადაც არ იწყება. აქვე საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ სწორედ ამ ფულით შექმნა Honda-ს თავისი პირველი შედევრი მოტოციკლი Honda Super Club. ეს პატარა იაფი და გამძლე ტრანსპორტი იაპონიის მამოძრავებელ ძალად იქცა იმ დროში. ფოსტალიანები, რძის დამტარებლები, მუშები მთელ აზიაში სწორედ ამ მოდელით გადაადგილდებოდნენ. დღეისთვისაც ამ კონკრეტული მოდელის 100 მილიონზე მეტი ეგზემპლარია გაყიდული, რაც მას დედამიწის ისტორიაში ყველაზე გაყიდვად ძრავიან ტრანსპორტად აქცევს. სწორედ ეს გახლდათ დღევანდელი რუბრიკა ავტოსალონი. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა სამედიცინო რჩევებით. მანამდე კი მინდა მეტალიკა დავტოვო აქაურობის სტუმრად დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აიარენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: მედიცინა.
1: ძელდება გადაცემა გზაზაგზა, მე კი დაგიბრუნდი სამედიცინო რჩევებით. ჩვენ ყოველდღურად ათობით საქმეს ვაკეთებთ, ვუფრთხილდებით საკუთარ ავტომობილებს, ვზრუნავთ მათ ძრავებზე, ვუცვლით ზეც და ვასუფთავებთ ფილტრებს, მაგრამ თითქმის არასდროს ფიქრობთ იმაზე, თუ როგორ იწმინდება ჩვენი ორგანიზმის მთავარი ბირთვი, ანუ ადამიანის ტვინი. დღეს მინდა მოგიყვეთ უნიკალურ სამედიცინო აღმოჩენებზე, რომელიც მოგვიყვება იმაზე, რა ხდება, როდესაც საჭესთან ცილის ნაკლებობა აღენიშნება და რამდენად სასიკვდილო საფრთხემდე დადის ის. დიდი ხნის განმავლობაში მეცნიერებმა არ იცოდნენ, როგორ აღერხებდა ტვინი იმ ტოქსიკური ნარჩენებისგან გათავისუფლებას, რომლებიც დღის განმავლობაში გროვდებოდა. სხეულის სხვა ორგანოებს ამაზე ლიმფური სისტემა ეხმარება, მაგრამ ტვინში ლიმფური ძარღვები არ არის. ხო, სულ რამდენიმე წლის წინ აღმოაჩინეს, რომ საოცარი ფენომენი, რასაც ლიმფური სისტემა უწოდეს. ეს არის ტვინის ერთგვარი ღამის მეზობი. აღმოჩნდა, რომ როდესაც ადამიანის ღრმად ეცინება, მისი ტვინის უჯრედები სომაში სტატისტიკურად 300%-ით პატარავდება. უჯრედებს შორის სივრცე იზრდება და ამ დროს სპეციალური სითხე თითქოს მაღალი წნევის ქვეშ მთელ ტვინს რეცხავს. ეს პროცესი ორგანიზმიდან დევნის მავნეც ცილებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია ალცჰაიმერის დაავადებასთან. მარტივად რომ ვთქვათ, ცილის დროს ჩვენი ტვინი რეალურ სანიტარიულ დასუფთავებას გადის. აკი გადავდივართ ყველაზე მთავარ სამედიცინო სტატისტიკაზე, რომელიც თითოეულ მომხმარებელმა საჭესთან ჯდომა უნდა იცოდეს. თუ ადამიანს ზედიზედ 18 საათის განმავლობაში არ სწინავს, მისი ტვინის რეაქცია და კოორდინაცია და ყურადღება ზუსტად ისეთივე ხდება, როგორც სისხლში 0.5% ალკოჰოლის მქონე პირის. ხო, თუ უცილობის დრო 24 საათს აწევს, ეს მდგომარეობა სისხლში კიდევ უფრო მეტად იმატებს, ანუ გამოუძინებელი მძღოლი
2: 13 საათია.
1: საჭესთან ზუსტად ისევთივე საფრთხეს ქმნის, როგორც არაფხიზე მდგომარეობაში მყოფი. უძილობის ყველაზე ვერაგ ბიოლოგიურ ეფექტს მედიცინაში მიკროძილს უწოდებენ. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც უკიდურესად გადაღლილი ტვინი თქვენ ნების გარეშე სულ რაღაც 1-დან 10 წამამდე ითიშება. ძღოლს გონია, რომ გზას უყურებს, თვალები ღია აქვს, თუმცა რეალურად მისი ცნობიერი უკვე საერთოდ გათიშულია. სამედიცინო კვლევები ადასტურებენ, რომ არანაირი ენერგეტიკული სასმელი, ხმამაღალი მუსიკა, ღია ფანჯრიდან შემოსული ცივი ჰაერი ტვინს ბოლომდე არაფხიზლებს, თუმცა ნეიროფსიქოლოგები გვთავაზობენ ერთ გენიალურ სამედიცინო ხრიკს, რომელსაც ყავის ზილს უწოდებენ. თუ გზაზე ძალიან გეძნებათ, ძალიან ერთი ყავა, ერთი ჭიქა ყავა და მაშინვე დახუჭეთ თვალები 20 წუთით. კოფეინის სისხლის შესასვლელად და ტვინის რეცეპტორებამდე მიღწევად ზუსტად 20 წუთი სჭირდება. სანამ თქვენ გძინავთ, ტვინი იწმინდება, ხოლო ზუსტად 20 წუთში კოფეინი მოქმედებას იწყებს და თქვენ ორმაგი ენერგიით იღვიძებთ. სწორედ ეს გახლდათ დღევანდელი სამედიცინო რჩევა საჭესთან ჯდომებისთვის და არა მხოლოდ საჭესთან ჯდომებისთვის. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე ახალი სამეცნიერო აღმოჩენით, ან კვლევით რუბრიკაში ეს უნდა იცოდე. მანამდე კი აქაურობის სტუმრად პრინცს დავტოვებ სიმღერით ქის.

0: kiss.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს უნდა იცოდე.
1: გადაიდავა გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე. მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის შეფასებით 80%-ია შანსი, რომ მიმდინარე წლის ივნისიდან აგვისტომდე ელ-ნინიო ჩამოყალიბდეს. მეცნიერები ამბობენ, რომ ამ კლიმატურმა მოვლენამ შეიძლება ექსტრემალური ამინდის რისკი გაზარდოს და ტემპერატურისა თუ ნალექების განაწილებაზე მსოფლიო მასშტაბით იმოქმედოს. ელ-ნინიო ბუნებრივი კლიმატური ფენომენია, რომელიც ეკვატორული წყნარი ოკეანის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ნაწილში ზედაპირული წყლების დათბობას უკავშირდება. შედეგად ქარის ატმოსფერული წნევისა და ნალექების მოდელი იცვლება. ეს პროცესი, როგორც წესი, ყოველ 2-7 წელიწადში ერთხელ ვითარდება და დაახლოებით 9-12 თვე გრძელდება. ვმოს ინფორმაციით, ნოემბრისთვის ელ-ნინიოს განვითარების ალბათობა 90%-ს აჭარბებს. პროგნოზების უმეტესობა მიუთითებს, რომ ის უმცირეს საშუალო სიმძლავრის იქნება, თუმცა უფრო ძლიერი შეიძლება იყოს. მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ ელ-ნინიოს ჩამოყალიბებას ტროპიკულ წყნარ ოკეანეში დაფიქსირებული უჩვეულო თბილი წყლები უწყობს ხელს. აპრილის ბოლოდან მაისის შუა რიცხვებამდე ამ რეგიონში ზღვის ზედაპირის ტემპერატურა უკვე ელ-ნინიოსთვის დამახასიათებელ ნიშნულს უახლოვდება, ხოლო წყალქვეშა შრეებში ტემპერატურა საშუალო მაჩვენებელს 6 გრადუსით აღემატებოდა. სპეციალისტების თქმით, ელ-ნინიო ზოგიერთ რეგიონში გვალვის ალბათობას ზრდის, ზოგანკი ძლიერი წვიმებისა და წყალ დობების რისკს. ასევე ხმელეთისა და ოკეანეებში თბური ტალღების გახშირება მოსალოდნელი. სოფლიო მეტეოროლოგიურ ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ქვეყნებმა შესაძლო შედეგებისთვის მზადება წინასწარ უნდა დაიწყონ. მათი თქმით, ელ-ნინიო სოფლის მეურნეობაზე, წყლის რესურსებზე, ენერგეტიკასა და საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზეც აისახება. კვლევარები ამბობენ, რომ კლიმატის ცვლილება ელ-ნინიოს წარმოქმნას პირდაპირ არ იწვევს და არც მის სიხშირეს ის, თუმცა უფრო თბილი ატმოსფერო და ოკეანეები ამ მოვლენასთან დაკავშირებულ ეფექტებს აძლიერებს. შედეგად, ექსტრემალური სიცხეები, ძლიერი ნალექები და სხვა მოვლენები უფრო ინტენსიური შეიძლება გახდეს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტრეშმა ელ-ნინიო კლიმატურ გაფრთხილებას შეაფასა. მისი თქმით, ეს მოვლენა კიდევ ერთხელ ცხად ყოფს, რამდენად მნიშვნელოვანია წიაღისეული საწვავის გამოყენების შემცირება და განახლებად ენერგიაზე სწრაფად გადასვლა. ვმოს პროგნოზით, ივნისიდან აგვისტომდე პერიოდში მსოფლიოს თითქმის ყველა რეგიონში საშუალოზე მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდება. ამ ზოგიერთ არეალში შეიძლება გვალვის დაწყება დააჩქაროს, განსაკუთრებით იქ, სადაც ნალექის რაოდენობა ისედაც შემცირდა. რეგიონალურ კლიმატურ ცენტრებში უკვე ვარაუდობენ, რომ აღმოსავლეთ აფრიკის ჩრდილოეთ ნაწილში წვიმიანი სეზონი ჩვეულებრივზე უფრო მშრალი იქნება. საშუალოზე ნაკლებ ნალექს ელიან სამხრეთ აზიის მოსონურ რეგიონებში, ხოლო ცენტრალურ ამერიკაში ზაფხული სავარაუდოდ უფრო ცხელი და მშრალი იქნება. მეცნიერები იმედოვნებენ, რომ წინასწარი გაფრთხილება ქვეყნებს შესაძლო შედეგების მომზადებაში დაეხმარება და ეკონომიკურ თუ სოციალურ ზარალს შეამცირებს. ეს გახლავთ რუბრიკა ეს უნდა იცოდე. ჩვენი ურთიერთობის უკვე მესამე საათიც მილია და მეოთხე საათი დაიწყო. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ბიზნეს სიახლეებით. საათის შუა მონაკვეთში საინტერესო ამბებს გავეცნობით გეოგრაფიიდან, ხოლო კულმინაციურად ბოლოს რუბრიკა კულინარით დავასრულებთ ჩვენს გადაცემას. დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Dizi Leasing. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-231-122. 558-14-06.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზისბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზისბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი, აი-არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით ბიზნეს სიახლეებით. პლუსის დაბადების დღის მოახლოებასთან ერთად საქართველოს ბანკი მომხმარებლებს დამატებით პლუს ქულების დაგროვების შესაძლებლობას სთავაზობს. კომპანია, რომელიც 2026 წლის 1 ივნისიდან 4 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება მომხმარებლების შესაძლებლობას, აძლევს ჩართონ აქციებითა და კრიპტო აქციებით ინვესტირებაში და დასაჩუქრნენ 1 მილიონამდე პლუს ქულით. კომპანიაში მონაწილეობისთვის შეგიძლიათ გახსნათ მობილ ბანკი ეწვიოთ ინვესტიციების სივრცეს და შეიძინოთ 50 კრიპტოდან 1-1 ან სასურველი კომპანიის აქცია. თუ თქვენი ტრანზაქცია 100, 20 ან 30 და ასე შემდეგ იქნება, თქვენ მომენტალურად მიიღებთ სასაჩუქრე პლუს ქულებს. საჩუქარი წყება 1000 პლუს ქულით და ყოველი მომდენო 100 ტრანზაქციაზე იზრდება 500 ქულით, მაქსიმუმ 3000 ქულამდე. რის შედეგადაც ციკლი თავიდან იწება. აღსანიშნავია, რომ ამ საჩუქრის მიღებას შეძლებთ ერთხელ ფასიანი ქაღალდის აქციისა და ერთხელ კრიპტო აქციების აქციის ფარგლებში. ქულები დაგარიცხება ტრანზაქციის შესრულების დღესვე. რის შესახებაც შეტყობინებას მიიღეთ, მთავარი პრიზი 1 მილიონი პლუს ქულა. მეფრენოლობის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე კომისიის თანამდამფუძნებელი ზურა ფრინველების საკვებ საჭირო სიმინდის გაზურებას იმ გამოწვევად ასახელებს, რამაც შეიძლება კვერცხის ფასი კიდევ უფრო მეტად გაზარდოს. როგორც მან BMG-სთან განაცხადა, პროექტი იმპორტით აღარ შემოდის. ადგილობრივი რაოდენობა საკმარისი არაა, დეფიციტმა კი ფასი გაზარდა. როგორც ზურაბი განმარტავს, შეიძლება რიგი გამონაკლისები, თუმცა მასობრივ პროდუქტზე ფასი არ გაზრდილა. მისი თქმით, იყო შეხვედრები შესაბამის უწყებებთან, თუმცა გამოსავლის მოძებნა ამ დროემდე არ მომხდარა. მოლოდინები არის ძალიან რთული. 2015 წელს არის კანონი მიღებული, რომელიც კრძალავს ქვეყანაში გენმოფიცირებული საქონლის შემოტანას იმ გენისას, რომელიც სიმინდიან სოიოს შეიცავს ბევრ შემთხვევაში. ეს კანონი არ გახსენებია არაბის სადღაც აპრილამდე. ახლა ამუშავდა ეს კანონი და სიმინდი აღარ შემოაქვთ. ადგილობრივი სიმინდი, ისე როგორც ძალიან ბევრი სხვა საქონელი, არ არის იმდენი, რამდენზეც მოთხოვნა. ანუ ვერ ვაკმაყოფილებთ საკურთარ თავს და საკმაოდ სერიოზულად გაზვირდა სიმინდი, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი ფრინველის კვებაში და მოლოდინი არის რთული. ანუ არ ვიცით რა გავაკეთოთ. მიდის ამ საკითხზე ყველგან მსჯელობა. პასუხი კი არსად არ არის ჯერჯერობით. ჯერჯერობით კვერცხის ფასი არ გაზრდილა. ერთ კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბურნვის მოცულობა თითქმის 11%-ით, ანუ 62 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. საანგარიშო პერიოდში სექტორის ბრუნვის მოცულობა 71%-ით მსხვილ ბიზნესზე მიდიოდა, 11%-ის საშუალოზე, ხოლო 18 მცირე ბიზნესზე. ინფორმაციით, ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი წილი 37% მიდიოდა ხელოვნებამ, გართობა და დასვენების დარგზე. მეორე ადგილას იკავებდა ვაჭრობა 31.4%-იანი წილით, შემდეგ მოდიოდა დამუშავებელი მრეწველობა 7.4%-იანი წილით, მშენებლობა 4.5%-ით და ასე შემდგომ. ინფორმაციის თის ენდეციით ხასიათება ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამომუშავების მაჩვენებელიც. 2026 წლის პირველ კვარტალში მისი მოცულობა 23.3 მილიარდი ლარის განისაზღვრა, რაც წლიურად 12%-ის გაზრდილი მაჩვენებელია. ახალი მონაცემით, 2026 წლის მაისში რესტორანში სადილის საშუალო ფასი წლიურად 7.6%-ით გაიზარდა. ოფიციალური სტატისტიკით, მიმდინარე წელს გაზრდილია რესტორანში ფასი ტრადიციულ კერძებზე. კერძოდ, მაისში რესტორნებში ხინკალი წლიურად 4.5%-ით გაზრდა. გასული წლის მაისთან შედარებით 11.6%-ით გაზრდა ხაჭაპური კაფეში, ხოლო საცხოვრში ხაჭაპურის ღირებულება 9.8%-ითაა გაზრდილი. 10.5%-ით გაიზარდა ბარში ლუდის ღირებულება, ასევე გაზრდილია კაფეში ყავის ფასიც და წლიურმა მატებამ 6.2%-ს შეადგინა. მსოფლიო ბანკის დირექტორთა საბჭომ დაამტკიცა სასესხო შეთანხმების ყველაზე მსხვილი 372 მილიონი დოლარის საკრედიტო დაფინანსება, რომელიც საქართველოში სარკინიგზო და საგზაო სექტორების განვითარებაზე უნდა მიიმართოს. მსოფლიო ბანკის ინფორმაციით, საქართველოს რკინიგზის აღნიშნული დაფინანსებიდან 190 მილიონი დოლარი შეხვდება, ხოლო 182 მილიონი დოლარი საგზაო ინფრასტრუქტურაზე დაიხარჯება. კერძოდ 180 მილიონი დოლარი მოხმარდება საქართველოს რკინიგზის მიერ ახალი ლოკომოტივის შესყიდვას, ასევე ელექტროქვესადგურების მოდერნიზებას და მშენებლობას და საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის გაძლიერებას. ეს ბიზნეს სიახლეები გახლდათ. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და უკვე საათის ბოლოს კულმინაციურად გვექნება რუბრიკა.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-60.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: ქუთაისი, აიარენა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი.
3: აი, ია. აი, თითი.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

გიბრუნდით. გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით. რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. დღეს მინდა ერთ ძალიან უცნაურ სასაზღვრო სისტემაზე მოგიყვეთ, რომელიც 2015 წლამდე მოქმედებდა და ათასობით და რეალურად მილიონობით ადამიანს ამწარებდა, შეიძლება ასეც ითქვას. ეს ყველაფერი იწყება ყველაზე დიდი დაპირისპირებიდან, რომელიც ინდოეთისა და ბანგლადეშს შორის მიმდინარეობდა და ეს მატრიოშკა არსებობდა ამ ორ ქვეყნის შორის, რომელზეც ახლა მინდა მოგიყვეთ. ამ ფენომენს გეოგრაფიაში ანკლავები და ექსკლავები ქვია, ანუ ტერიტორია, რომელიც ეკუთვნის ერთ ქვეყანას, მაგრამ გარშემოტყმულია მეორე ქვეყნის მიწით. აქ კოჩ-ბეჰარის რეგიონში საზღვარი ასე იყო დაჩეხილი, რომ ინდოეთის შიგნით არსებობდა ბანგლადეშის 92 პატარა კუნძულივით მიწა, ხოლო ბანგლადეშის შიგნით ინდოეთის 106 ტერიტორია. მაგრამ ეს კიდევ არაფერია, წარმოიდგინეთ, მეორე დონის ანკლავი. ინდოეთის მიწა, რომელიც მოქცეულია ბანგლადეშის ტერიტორიაში, რომელიც თავის მხრივ მოქცეულია ინდოეთის ტერიტორიაში და ამ აბსურდის მწვერვალი იყო მსოფლიოში ერთადერთი მესამე დონის ანკლავი დაჰალა ხარაბარი. ეს იყო ინდოეთის კუთვნილი პატარა ჩვეულებრივი ჯუთის ყანა. ზომით სულ რაღაც 1.5 ჰექტარი, ეს ყანა ეკუთვნოდა ინდოეთს, მაგრამ გარშემოტყმული იყო ბანგლადეშის სოფლით. ეს სოფელი თავის მხრივ გარშემოტყმული იყო ინდოეთის ფერმით, ხოლო ეს ფერმა ბანგლადეშის სახელმწიფო ტერიტორიით. მესმის, რომ ცოტა შეიძლება დამაბნებლად ჟღერდეს, მაგრამ ამ ყანაში რომ შესულიყავით, საზღვარი სამჯერ უნდა გადაგეკვეთათ ორი განსხვავებული ქვეყნის. ამ ყველაფრის ისტორიის თანახმად საოცრება საუკუნის წინ დაიბადა, როდესაც ადგილობრივი სამთავროების კოჩ-ბეჰარისა და რანგპურის მართველები ერთმანეთს ჭადრაკის ან კარტს ეთამაშებოდნენ და ფსონად საკუთარ სოფლებსა და ყანებს დებდნენ. ვინც რომელ ხაზეც აგებდა, იმ მიწას მეტოქეს უტოვებდა. სწორედ ასე შეიქმნა ეს სასაზღვრო ლაბირინთი, რომელიც ჯერ კიდევ მრავალი საუკუნის განმავლობაში არსებობდა, მაგრამ ეს ყველაფერი რეალობაში ხუმრობა სულაც არ ყოფილა. ამ ანკლავში მცხოვრები უკვე 50,000-ზე მეტი ადამიანი ათწლეულის განმავლობაში ჯოჯოხეთში ცხოვრობდა. ბანგლადეშის შიგნით ჩაკეტილ ინდოელებს არ ჰქონდათ ელექტროენერგია, საავადმყოფოები და სკოლები, რადგან ინდოეთის მთავრობა იქ ფიზიკურად ვერ შედიოდა. პოლიციასაც კი არ ჰქონდა სასაზღვრო სისტემის გადაკვეთის უფლება, რის გამოც ეს ადგილები კრიმინალების თავშესაფარად იქცა. ბავშვებს მეზობელ ქვეყანაში სკოლაში რომ მიიარეთ, ყალბი პასპორტების გაკეთება უწევდათ. ეს გეოგრაფიული გიჟური აბსურდი მხოლოდ სულ რამდენიმე წლის წინ, 2015 წელს დასრულდა, როდესაც ორმა ქვეყანამ ისტორიულ შეთანხმებას მოაწერა ხელი. ტერიტორიები უბრალოდ გაცვალეს, ხაზები გაასწორეს და ადამიანებს საბოლოოდ მისცეს მოქალაქეობის არჩევის უფლება. მაგრამ თუ გონიათ, რომ საზღვრების აბსურდი მხოლოდ აზიაში ხდება, მოდით ევროპაში, კონკრეტულად კი ბელგიასა და ნიდერლანდების საზღვრებზე ქალაქ ბარლეში გადავინაცვლოთ. აქ საზღვრის თეთრი ჯვრები პირდაპირ ქუჩებშია, კაფეებსა და ადამიანების სახლებშია დახატული. თქვენ შეგიძლიათ ყავა ნიდერლანდებში შეუკვეთოთ, მაგრამ თქვენი მაგიდა ბელგიაში იდგეს. ეს გახდათ საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე ჩვენი ბოლო რუბრიკა კულინარიით და მოგიყვებით ბევრისთვის საყვარელი კერძის შექმნის ისტორიას. დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: კულინარია.
1: მე დაგიბრუნდით რუბრიკა კულინარით და ჩვენი გადაცემა ნელა დასასრულს უახლოვდება მანამდე კი ბოლო კულმინაციური რუბრიკა დაგვრჩა და დღეს გადავწყვეტე გიამბოთ ალბათ ბევრისათვის საყვარელ, ბევრისათვის ძალიან გემრიელ კიევურ კატლეტის შექმნის ისტორიაზე და იმაზე, რომ რეალურად ეს ისტორია არა კიევში, არამედ რეალურად პარიზში დაიწყო და არავითარ არანაირ კავშირში არ არის რეალურად უკრაინასთან ან კიევთან. რო უნდა გადავახვიოთ და უნდა მივიდეთ იქ, სადაც ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნეში რუსეთის იმპერატრიცა ელისაბედ პირველს ყველაფერი ფრანგული უყვარდა. მან პარიზიდან საუკეთესო მზარეულები ჩამოიყვანა, რომლებმაც სანქტ-პეტერბურგის სამეფო კარზე დაამკვიდრეს კერძის სახელად კოტლეტი დე ვოლიე. ეს იყო ფრანგული ტექნიკით და დაბხული ხორცის ნაცვლად სპეციალურად დაბეგვილი ქათმის ფილესგან დამზადებული კერძი, რომელშიც კარაქისა და ნაღების სოუსს ატანდნენ რუსმა მზარეულებმა რეცეპტი აიტაცეს, ოდნავ შეცვალეს და მათ მიხაილოვის კოტლეტი დაარქვეს. მას საიდან გაჩნდა სახელი კიევური? აქ უკვე საქმეში ამერიკული მარკეტინგი ერთვება. მე-20 საუკუნის დასაწყისში რევოლუციის შემდეგ უამრავი ემიგრანტი გაიქცა ამერიკაში. ნიუ-იორკის რესტორნებში მზარეულმა დაიწყეს ამ კერძის მომზადება, მაგრამ ამერიკული კლიენტებისთვის ფრანგული სახელი რთული გამოსათქმელი იყო, ხოლო საბჭოთა კავშირთან ასოცირებული სახელი არც ისე პოპულარული. ვინაიდან რესტორნების მთავარი მომხმარებლები უკრაინიდან ჩასული ემიგრანტები იყვნენ, ნიუ-იორკმა შეფერმა კერძს მარტივად და გენერალურად დაარქვეს ჩიკენ კიევ, ანუ კიევური ქათამი. კერძოდ, ესეთი ფურორი მოახდინა ამ კერძმა, რომ მოგვიანებით თავად უკრაინაშიც კი ამ სახელით დაბრუნდა და კიევის მთავარი სავიზიტო ბარათიც გახდა. თუმცა ამ კერძის ყველაზე სახალისო ნაწილი მისი ეგარეს წოდებული დიპლომატიური და სამედიცინო ანატომია. თუ კიევურ კატლეტს არასდროს გაჭრით, ის რაღაცნაირი იარაღაც შეიძლება გადაიქცეს, ვინაიდან კოტლეტის შიგნით დიდი რაოდენობით გამტენარი მდუღარე კარაქია ჩაკეტილი. არასწორი გაჭრის დროს შიდა წნევის გამო ეს ხელი კარაქი პირდაპირ რომ ვთქვათ, ისვრის რამდენიმე მეტრის რადიუსშიც კი. საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც უცხოელი დიპლომატები კიევის სასტუმრო სადილობდნენ, თითქოს ყოველ დღე ხდებოდა კურიოზები. ძვირფას კოსტიუმებში გამოწყობილი ელჩები, მინისტრები კოტლეტ ჩანგას უხეშად ჩასცემდნენ ხოლმე და მდუღარე ნივრიან კარაქის შეფებ მეზობელ მაგიდებს ემჯდობ დიპლომატებს ხვდებოდათ სახეში ან თეთრპერანგებზე. საქმე იქამდე მივიდა, რომ უცხოური დელეგაციების მენიუში ოფიციალურად ჩაწერეს სპეციალური ინსტრუქცია. გაფრთხილება: კოტლეტის გაჭრამდე ჯერ ჩანგლით ნაზად გაუკეთეთ ნახვეტი, რომ ორთქლი და წნევა გამოვიდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში დააზიანებთ გარშემომყოფებს. სწორედ ასეთი ჩაწერა დღემდე შემონახული კიევურ კოტლეტთან დაკავშირებით. კულინარის ისტორიკოსები ხუმრობენ კიდეც, რომ ეს იყო მსოფლიოში ერთადერთი კერძი, რომელსაც შეეძლო საერთაშორისო კონფლიქტი გამოეწვია მხოლოდ ერთი არასწორი ჩანგლის ან დანის მოძრაობით. სწორედ ეს გახდა დღევანდელი თემი რუბრიკა კულინარია.
2: 14 საათია.
1: 2 საათით შესრულდა და ჩვენი გადაცემაც უკვე დასასრულს მიუახლოვდა. მე უნდა დაგემშვიდობოთ. ეს გადაცემა გზადაგზა FM 100.9-ზე. მადლობთ, რომ მისმენდით, მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მომავალ შეხვედრამდე მე ხვალ დაგიბრუნდებით სტუდიაში.
3: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: here the same
1: ვეღარ დამიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
2: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9 რადიო ძველი ქალაქი

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი energizer-ის აკუმულატორის შეძენისას, ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 286 44 44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახეთ ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 231 122. 558-14-06.
6: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამ

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის

0: 11:00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431 231 132. მეტი 558 4169.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება.

12 თვის ვადით, დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. Kutaisi, AIA Arena, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: I'm just playing little people. You know I love you.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი energizer-ის აკუმულატორის შეძენისას, ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ უზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-122. 558-14-06.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი ტიტი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსეს ხიდს სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსეს ხიდი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ დათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-122. 558-34-06.
5: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზისბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზისბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM.

0: Commodore the iron of the butter toxic lover, you know better. Cookies and tobacco iron now are you little demon in my storyline. Don't knock Commodore, I'll see you.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: გააგრძელე მოსმენა ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them. And plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: დღეს ვისაუბრებთ საბჭოთა პროდუქტების ჯოჯოხეთზე, საკვებზე, რომელიც არ უნდა გვეჭამა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის პირდაპირ ეთერში FM 107. გამარჯობა. საბჭოთა მაღაზიებში პროდუქტები ორ კატეგორიად იყოფოდა. ის, რაც დახლის ქვემოდან იყიდებოდა ელიტისთვის და ის, რასაც რიგითი მოქალაქეები ყიდულობდნენ და რაც როგორც წესი ვადაგასული, გაფუჭებული და ჯანმრთელობისთვის საშიში ნაგავი იყო. ყველაზე პოპულარული საბჭოთა პროდუქტი ძეხვი სინამდვილეში ქიმიური და ბიოლოგიური გამოცანა გახდათ. ამერიკასა და ევროპაში წამყვანი ინსტიტუტები დღემდე კამათობენ, თუ რისგან შედგებოდა საბჭოთა ძეხვი მაშინ, მაგრამ ეს ვერ დადგინდა. საბჭოთა კავშირში ხორცის კატასტროფული დეფიციტი იყო, ამიტომ ამ ეგრეთ წოდებულ ძეხვში ამატებდნენ ყველაფერს, რაც ხელში ხვდებოდათ: სახამებელს, სოიოს, ძვლის ფქვილს და დიახ, ხშირად ცელულოზასაც. აქედან მოდის თქმულება: ძეხვში კარდონებს ურევენო. იმისთვის, რათა ეს ნატრისფერი საოცრება ხორცივით გამოჩენილიყო, მასში დიდი რაოდენობით ნატრიუმის ნიტრატს ამატებდნენ. რაც შეეხება რძის პროდუქტებს, საბჭოთა რძე და არაჟანი იყო ის, რასაც დღეს საკვებად უვარგის ვუწოდებთ. მაღაზიებში არაჟანს ხშირად კეფირს ან წყალს ურევდნენ, რათა მოცულობა გაეზარდათ. იმისთვის, რომ მასა სქელი გამოჩენილიყო, შიგ სახამებლის ან ცარცის ფხვილსაც კი უმატებდნენ. საზარელი ანტისანიტარიის გამო რძე იმდენად სწრაფად ფუჭდებოდა, რომ მასში სოდას ყრიდნენ სიმჟავის ჩასაქრობად. ბოთლებზე მითითებული თარიღები ხშირად ყალბი იყო. ხორცის დეფიციტის გამო დაწესებული თევზის დღე ხუთშაბათი ბევრისათვის საავადმყოფოში დასრულდა. საბჭოთა თევზი იმდენჯერ ღვებოდა და ისევ იმდენჯერ იყინებოდა, რომ მისი ქსოვილები უბრალოდ იშლებოდა. ამ პროცესში მრავლდებოდნენ ბაქტერიები, რაც უმძიმეს ინტოქსიკაციას იწვევდა. საბჭოთა კონსერვების ქილებს ხშირად ჰქონდა შიდა კოროზია. ტყვია და სხვა მძიმე ლითონები პირდაპირ საკვებში გადადიოდა. ანტისანიტარია, როგორც სტანდარტი მაღაზიის დახლები და საწყობები იყო ბაქტერიების ბუდე. ქათმები, რომლებიც მაღაზიებში იყიდებოდა, ხშირად არ იყო ბოლომდე გასუფთავებული. თითეულ ასეთ ქათამს მოლურჯო ფერი და სპეციფიკური ლპობა და ხსნის სუნი ჰქონდა. მათ ქლორიან წყალში რეცხავდნენ, რათა ეს სუნი დაეფარათ. წყლის კიოს

0: ზევარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-2-26-44-44.
3: აი ია აი ტიტი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491-231-132. 558-14-16-09.
7: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-19. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
8: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
6: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: fuck it. I only love it 'cause it's you.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 231 112. 558 34 09.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Пельмени хорцит элитарული, элит ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 0-3-2-0-2-20-20.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახურში.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 2 26 44 44.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ დათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. ხუთი ხუთი რვა 34 16 09.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზისბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზისბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: მის საუკეთესო მუსიკის თავას ძველი ქალაქი FM 107.9.

me ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით რომელიც იქ განგვიცდია ხოლოდ თბილი გრძნობებით ძველი ქალაქი FM 107.9

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-122. მეტი 558-34-06.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ძველი ქალაქი ჩვენი მშობლიური რადიო
1: Y'all know what this is.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აი ლაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. მეტი 558 316 09.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
4: Viola, let me see you dance, Viola. Yeah. Let me see you dance, Viola.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.

0: deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. Und warum?
1: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აი ლაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: porque siempre que nos vemos se me olvida decir
1: ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9 რადიო.

All right.

that's why coffee's for grown-ups.